Zero horas na 31 minuto. Jitu lokuaku tijolo dos sonhos, jacunene e fanela kuya kami loro yaina, ia kami loro lingata e vuisela ka asunene munzuku kasiku. Ia machuene kukuma vunanga iramba.